आत्म राम प्रगास गते हुए हमें में लागे गुरशब्द खोवे मन निर्मल अंदर भक्ति रता भक्त करे हर पावनियम हों वारी जियो वारी आप भक्त करन वावरा भक्त करामनियम तिना पग संजन को सद नमस्कार तीजे जो अंदन हर गुण गावनिया रहाऊ आपे करता कारण कराए जित भावे तितकारे लाए पूरे भाव गुर सेवा होवे गुर सेवा ते सुख पावने मर मर जीवे तंक छपाए गुर प्रसादी हर मन वसाए सदा मुक्त हर मन वसाए तेजे सज समावने बहु कर्म कमावे मुगतन पाए संतर पवे दूजा पाए खुआए दर्था जन्म गवाया कपटी मन सबदे दुख पावने ਧਾਵਤ ਰਾਖੇ ਠਾਕਰ ਹਾਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਲਾਏ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ ਇੱਕ ਕੂੜ ਲਾਗੇ ਕੂੜੇ ਇੱਕ ਕੂੜ ਲਾਗੇ ਕੂੜੇ ਫਲ ਪਾਏ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਦਿਸਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਸਗਲ ਕੋਲ ਡੁੱਬੇ ਕੂੜ ਭੂਲ ਦੇਖ ਖਾਵਣਿਆ ਇਸ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖੇ ਪਾਏ ਭਗਤ ਜਾਂ ਹਮੇ ਸੁਖੇ ਸਦ ਸਾਧਕ ਮੋਣ ਤਾਰੀ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਨ ਪੀ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਨਾ ਦਿਖਾਵਣਿਆ